Thorn.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

השמש גהינום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול, אני זורק לך בגלוי איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, את השרב אשר אפו הרה, את החיים על חוד החוח, לקרוא מולדת מכורה. תירוף עתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול, עדיין לא.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סלעה. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.

משום ויכוח. אוניות יפליגו על ענן בשמיים, חוניות יסעו מתחת למים.

שילמת ביוקר. והנה מגיע הבוקר, מציץ בחלום, הזמן נגמר לך,

0: שלך. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. העמק שלנו מלא בהם. יש בהם הרבה סטלבט, אבל גם עבודה שמתחילה לפעמים מוקדם בבוקר. היום נשיר ונספר קיבוץ.

אחד המיקסים המעניינים בישראל הוא הקיבוץ החרדי. וכך הם מוגדרים בדברי, בדבר, בעיתון דבר. אנשי החרמש והשטריימל. מחנה ישראל, יסודות, שלבים וחפץ חיים, ארבעת הקיבוצים, הוקמו על ידי פועלי אגודת ישראל. חבריהם קלטו עלייה. סבתא שלי שהגיעה מכפריסין נשלחה לחפץ חיים. הם עבדו בשדות ולחמו בגבולות. הם רצו לשלב וליצור יהודי חדש שישמור על יסודות החיים של היהודי הישן. זקן, כיפות, פאות ושמירת מצוות. הכל התחיל עם העלייה מגרמניה. כשהם הגיעו לארץ הם לא הזדהו עם היישוב הישן ולא עם היישוב החדש. הם רצו ליצור סינתזה שהיו לה מתנגדים משני צידי המתרס. כיום נותרו רק שתי קיבוצים. יסודות הפך למושב ומחנה ישראל פורק. כיום תנאי להיות חבר בקיבוץ חפץ חיים הוא שירות צבאי לבנים ושירות לאומי של שנתיים לבנות. מעניין שהקיבוצים של פועלי אגודת ישראל בחרו מתוך אידיאל להצטרף לאיחוד הקיבוצים והקבוצות תנועה חילונית ולא לקיבוץ הדתי.

ועד לתוכנית הבאה נאזין לשירי יחיאל הלחמי, משורר ואזרח הגון שחצה את הירקון לבדו ולא שר. החותיר אחריו אסופת שירים נפלאה המתארת בדייקנות את טעמם של מי הירקון ותוצרתו. ימי חולרה, בביצוע חברי קיבוץ חוף השומרון. בבקשה.

0: בום, את ראש העיר זה לא מאיר.
1: כשהיינו קטנים ורצינו לראות קיבוץ, ירדנו משכונת תלפיות לקיבוץ רמת רחל, שנמצא סמוך לשכונה. שם היינו מצטרפים לקטיף דובדבנים. ברי המזל מאיתנו היו שוחים שם בבריכה. שמו של הקיבוץ על שם רחל התנכית. הקיבוץ נמצא על רמה משקיפה על בית לחם, שבה על פי המסורת קבורה רחל. הקיבוץ הוקם על ידי חברי גדוד העבודה, מיסודו של טרומפלדור. מול הכניסה למלון ניצב פסל ערד, מעשה ידי האומן דוד פולוס. הפסל מתאר את רחל, יד אחת אוחזת לפיד, יד שנייה מגוננת על בניה, ומתחתיו, מתחת לפסל, הפסוק, ושבו בנים לגבולם. הפסוק הזה הוא סיומה של הנחמה שנובעה לרחל. מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם.

אין קיבוץ בלי חבורת זמר, ואין חבורת זמר מוכרת יותר מהגבעתרון. הלהקה הוקמה ב-1948 מקרב צעירי קבוצת גבע שבעמק ישראל. הלהקה הוקמה לכבוד טקס חנוכת מגרש הכדורסל של הקיבוץ. המנון הלהקה נכתב על ידי גדעון גולן, שהיה בן מקימיה. עד היום היא מורכבת מבני גבע וממספר חברים מהקיבוצים בית השיטה, כפר החורש, ומהיישובים מולדת, כפר תבור ותומרת, וכן מאפולה. החברים שרים בה בהתנדבות. לחברי הלהקה עבודה ראשית, וזהו להם העיסוק המשני. גילם הוא בין 40 פלוס ל-70 פלוס, והם עונים חשמלאי, מורות, בעלת מאפייה, עובדי תעשייה, מנהלת גן אירועים, מוסכניק ואחות. הגבעתרון הקליטה אלבומים רבים וקיימה אלפי הופעות בארץ ובקרב הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, ההופעות שלה זכו להצלחה רבה. תחילה הופיעה להקה רק בקבוצת גבע ובסביבתה בשירים על הווי החיים בקיבוץ. לאחר שראה אותה המלחין נחום מימן, שהתגורר אז בקיבוץ בית אלפא הסמוך, הוא החל ב-1961 לעבוד איתה. הוא ייחד אותה עם הרכב חמישיית גלבוע שהקים קודם לכן. איימן גיוון את רפרטואר הלהקה משירי ההתיישבות העובדת שאושרו בקיבוצים וביישובים החקלאיים למספר סגנונות אחרים. ביוזמתו יוציא את אלבומיה הראשונים. בהתחלה להקה לובטה בנגן אקורדיון, ובשנים מאוחרות יותר היו להרכבי נגנים. לאחר איימן עבדו עם הגבעתרון מעבדים נוספים, בהם דוב קרמל, צביקה קספי ואילן גלבוע, המשמש ב-22 השנים האחרונות כמנהלה המוזיקלי של הלהקה.

בקיבוץ, בכפר, בקרת. זהו זה. קיבוץ אנחנו יודעים מה זה. גם כפר אנחנו יודעים. אבל מה זה קרת? המילה קרת משמשת לעתים בשירה ובספרות במקום המילה הקרובה קריה. בהוראה, במשמעות של עיר או עיר גדולה. המילים קרת וקריה מוכרות שתיהן מן התנ"ך, אך קריה נפוצה שם בהרבה. מלבד שימושים כלליים דוגמת ותאום הקריה מספר מלאכים, או עיר צדק קריה נאמנה מנבואת ישעיהו, היא גם רכיב בשמות מקומות, קריית ארבע, קריית ספר. לעומתה המילה קרת מופיעה בתנ"ך 5 פעמים בלבד. כולם בספרות החוכמה, 4 פעמים במשלי ופעם אחת באיוב. לדוגמה, בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תארס. מקובל לראות במילה קרת וקריה צורות שונות של אותה מילה במשמעות עיר. אך יש מי שהציעו שקרת בתנ"ך היא דווקא עיר מבוצרת או מצודה. כמו המשמעות של קרת באוגריתית, מבצר. גם בלשונות שמיות נוספות מצויות מילות זהות או קרובות. בערבית קריה היא כפר או עיירה. בארמית קרתה היא עיר. מכאן הצירוף נטורי קרתה, שומרי העיר. כיום שמו של אחד הפלגים החרדים. בפיניקית המילה היא קארט, ומכאן שם העיר והמעצמה הימית העתיקה, קארט חדשת, המוכרת בגלגולה הלטיני, קרטגו. מן המילה קרת נגזר שם התואר קרטני, שפירושו פרובנציונלי. בספרות חזל, קרטני הוא בן עיר קטנה לעומת בן הקרח. בעברית החדשה, קרטני משמש במשמעות מושאלת. קרטני זאת אומרת צר אופקים, חסר תחכום. שמרן.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שהם מוסיפים לביצוע המקורי או שהם מזכירים לנו ביצוע מקורי שלפעמים נשכח. באביב התשובי חזרה, צוות הווי נחל עם הסולנים אופירה גלוסקה וליאור אמירן. לאחר מכן השיר בוצע על ידי להקת הנחל. השיר הוא בעצם נוסח עברי שחובר על ידי אבי קורן. הנוסח העברי שחיבר קורן הוא בעל אופי כליל. חציו הראשון של השיר עוסק בתופעות הטבע בלבד, וגם כאשר האהובה עוזבת מוזכרת בחצי השני של השיר, הדובר שמתנסח בלשון רבים בטוח שאהובתו תשוב, הוא אינו מראה כל סימני שבירה או דיכאון, בניגוד למקור הצרפתי.

נוסח השיר המקורי בצרפתית עוסק בגעגועיו הנכזבים של גבר לאהובתו. אהובתו שעזבה אותו לטובת גבר אחר. ככל שהשיר מתקדם, המילים מקבלות טון קודר יותר. בשורות האחרונות הדובר רומז לאיום בהתאבדות. את השיר בצרפתית שרים הקמפיניון ניון דה לשנסון, חבורת זמר צרפתית שפעלה בצרפת במשך 4 עשורים, מ-1941 ל-1985. היא פרסמה עשרות לעתים. הלהקה, שכללה גברים בלבד, הופיעה בישראל 5 פעמים, והשפיעה רבות על המוזיקה הישראלית. בין השאר, על סגנון הלהקות הצבאיות, ובמיוחד הלהקת התרנגולים. אחדים משיריה, כמו השיר הזה, זכו בשנות ה-60 וה-70 לגרסאות עבריות.

משה. מכתב שמצאתי ברשת ומשך אותי. במשך כל ילדותי, ובמידה לא מבוטלת גם בשנות נעוריי, ביקשתי לחולל קסם בלתי אפשרי, ולהפוך לבן קיבוץ. לא היו לנו חברים או קרובי משפחה בקיבוצים, ולמעשה עד גיל מאוחר, נדמה לי כי היה זה 15 או 16, אפילו לא ביקרתי בקיבוץ. את אותו מחוז געגועים נחשף בראתי משברי סיפורים, מקיטי שחור לבן ששודרו בפרקי עמוד האש, מסיפוריהם של אנשי הפלמח שקראתי בשקיקה רבה, מהרפתקאותיו מסמרות השיער של מאיר הרציון. בשונה מיעל נאמן שמתארת קיבוץ של ממש, קיבוץ יחיעם, ולפיכך בכוחה להציע מבט רב-ממדי שנוסטלגיה וביקורת משמשים בו ברבוביה, אני בניתי לקיבוץ מדומיין לחלוטין. נטול מורכבות וקונפליקטים. בהשראת אותם שברי סיפורים וסרטים שגדשו את ראשי. בני הקיבוץ נדמו בעיניי לבני אלים. יפים, תמירים, חסונים. אני השתוקקתי להסתפח אל נחלתם, להיות כמותם ולו לרגע. נער שתקן, שחור טלטלים, הפוסע בחולצה רוסית רקומה לצד נערה, יחפה ויפה, בשדות החיטה המוריקים. ביותי בן 10 או 11 קראתי את הספר ילד חוט של גליל אהרון פדר, המתאר את פרק הקיבוץ, הלא מוצלח במיוחד. פרק הקיבוץ בחייו של הנער ציון כהן. ואף על פי שאהבתי את ציון ועקבתי בעניין אחרי עלילותיו, את הקיבוץ אהבתי יותר. מיד אחרי שסיימתי את קריאת הספר מצאתי בארון חולצה כחולה שנראתה לי כחולצת עבודה הראויה לחקלאי, לבשתי אותה רסיתי קטן והודעתי להוריי באופן נחרץ שאני עובר לגור בקיבוץ להיות ילד חוץ. הוריי, רגילים בהחזות מעין אלה, שהופיעו בכל פעם שסיימתי לקרוא ספר. נגיד, אחרי שסיימתי את צוללים קדימה, הודעתי להם שאני הולך להצטרף לקומנדו הימי. הודעתי להם שאני הולך ליפול בשבי המצרי ולא לגלות אף סוד, אחרי שקראתי את ספרו של יאיר דורי על עלילותיו בכלא המצרי. אז הוריי שהיו רגילים נדו בראשם ולא אמרו דבר. שנים לאחר מכן, בשירות הצבאי השתדלתי להסתופף בחברתם של בני הקיבוצים הצפונים ששירתו עימי. מחניים, בית השיטה, אשדות יעקב, איחוד ומאוחד לי זה לא שינה. שבתות רבות במקום לנסוע הביתה הייתי מסתפח אליהם ובא אל אותה ארץ פלאות קסומה. הייתי ביניהם כמעין דני דין, רואה ואינו נראה. אמנם הייתי במחיצתם, אך לא ממש הייתי קיים עבורם. מיד עם הגיעם לקיבוץ הם נאספו, כמו להקת דולפינים המתקבצת מכוחו של איזה סונר פנימי חרישי ומדויק, אז הם התאספו בדשא הסמוך לרווקייה, הסתרעו עליו בפישוט איברים והחלו לספר את אותם הסיפורים שוב ושוב. במעין דקדקנות של מאמינים הנושאים את אותה תפילה, מתוך ידיעה כי בעצם סיפורו של הסיפור אינו סוג של גאולה. בבגרותי מעולם לא עברתי לגור בקיבוץ. כי הרבה מאוד חלומות, גם חלום הקיבוץ סירב להיכבד בקרקע המציאות הקשה והיומיומית. עם זאת, בכל פעם שהתארחתי או ביקרתי בקיבוץ זה או אחר, והרי למתבונן מן החוץ יש בהם בכולם אין דבר מה דומה, התעוררה בי תחושה משונה של שיבה לבית מוכר ואהוב, שבו מעולם לא גרתי. המכתב הזה נכתב אחרי השישי באוקטובר. השביעי באוקטובר. בעשרת הימים האחרונים, אותם ימים נוראים העוברים עלינו, אני צופה בתמונות של הקיבוצים החרבים והשנים. בערי, נירים, נחל עוז, חולית ואחרים. אני רואה את הבתים הנטושים, המדשאות המרוטשות, פסלי המתכת המשונים שחברי המשק יצרו להנאתם בשנות הפנאי. אני רואה את שברי הפסלים מפוזרים ברחבי הקיבוץ. בכאב שאין לו מילים אני נזכר באותם נערים ונערות פזורי שיער ויחפים שערבו את אדמת הקיבוצים הנטושים האלה. בסיפוריהם שסופרו בדקדקנות משונה. אני נזכר ובוכה. נזכר ומקווה לתקווה. מקווה שיבואו ימים טובים והקיבוצים ישובו לצמוח. למרות שזה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית. אותם אלה שמתו אינם ולא יוכלו לשוב. אבל קורה ויקרה החיטה תצמח שוב.

בוקר, יום. תרצה אתר. תרצה אתר נולדה ב-27 בינואר 1941, והייתה לביתם היחידה של המשורר נתן אלתרמן והשחקנית רחל מרקוס. היא עברתה את שמה לאתר כקיצור לשם משפחתה, אלתרמן. בשירתה של אתר חוזרים שוב ושוב מוטיבים הקושרים את שירתה לשירתה של אביה, וכך גם בשירה יפהפה, שיר לערב חג. אתה בוודאי לא יודע שהערב, ערב חג. שיר לערב חג נכתב בשנת 1973, שלוש שנים לאחר פטירתו של אביה. השיר השתתף בפסטיבל הזמר באותה שנה, בלחן של יעקב אולנדר, ובביצוע של מירי אלוני. כבר ערב, האופק אדום ויגע. אתה בוודאי לא שומע. אתה בוודאי לא יודע שהערב ערב חג. ערב החג המוזכר בשיר הוא ערב יום העצמאות. אתר כתבה את השיר לזכר אבא שלה, סמוך לתאריך יום פטירתו, ובו היא מתארת את הגעגוע הגדול בחסרונו של אביה, כמו גם את הציפייה שאולי בכל זאת, כן ערב, שיקור משמחה ומבכי, וכל נשמתי רק אליך, לדעת שאלה חייך, שאותך, שאולי. עיניה של הבת תרצה אל אביה. אביה נתן אלתרמן בעיניה הוא סמל ומופת ליום העצמאות. בזמן מלחמת העצמאות התגייס אלתרמן לצהל ושירת בגדוד מרגמות. לפי שירה של אתר, בערבי יום העצמאות היה אביה שיקור משמחה ומבכי. שכן הוא אולי היחיד שידע מה קורה באמת באותו ערב היסטורי. העיר כולה חוגגת אמו, מדלקת ריבועי זהב ושומטת צמרותיה. יום העצמאות קשור עבור תרצה ביום מותו של אביה, לא רק בשל תאריך פטירתו, אלא גם נוכח העובדה שביום העצמאות מיד לאחר מותו, היא זכתה לראשונה בפסטיבל הזמר והפזמון עם השיר פתאום עכשיו, פתאום היום, אהבתיה, שביצע שלמה ארצי. גם אותו בדומה לשיר לערב חג הלחין יעקב אולנדר.

אני רנן בשן גרוס, זה היה מסעינו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. ומאחל לנו שנזכה שהקיבוצים בדרום ובצפון ישובו לפרוח, יתמלאו בקולות ילדים ומבוגרים ויתמלאו בסטלבט. סוף שבוע רגוע.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3. צ'אוסיטו.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב, בירה ונשירה, ערב שירה בציבור. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אודי שניידר בהופעה חיה. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסטר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.
7: הרדיו שכל

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días. אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי מברך בבואנוס דיאס בואנוס איירס. בוקר טוב וואפו דה מדריד. שוויצרים יקרים, בוקר נהדר. בוקר טוב שדה בוקר, באר שבע. אשדודים, רחובות, שדה צבי, תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, שלום בנימינה, בוקר, בואנוס דיאס, נהריה, כרמיאל, שלום, שלום, כפר תבור, המפיל, פרדס חנה, כרכור, שלום שלום אלומות, יורדים לעמק, עמק הירדן, בוקר נהדר, שלום לכם נגב, שלום לראש פינה, וכן, קריית שמונה, שכנים יקרים, בוקר נהדר, בואנוס דיאס קריית שמונה, וכן, לגליל נעים, שמש, כן, אבל אין לנו את הטמפרטורה של אירופה, אז בואו נהנה ממנו, מהגליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, 04-69-59-503, אנחנו כבר בוואטסאפ, 054-993-105-3, פייסבוק, אינסטגרם, הכל. אבל מה יש לנו? מוזיקה. ישר ישר אנחנו הולכים לברזיל, ורוצה כאן להציג בפניכם את קרליניוס ברם. כבר שידרתי לא מעט מהשירים של האומן, היוצר, הנגן הווירטואוזי, כלי נגינה מכל סוג שהוא, אין לו מנגן, אבל כאן הופעה חיה חדש לחלוטין, זה לפני כמה ימים בלבד, וכאן אנחנו נשמע יצירה שלו שנקראת קוויבסיירה. הקוויבסיירה, עץ עתיק חזק מאוד בשדות ברזיל הצחיחים בצפון ברזיל, והעץ הזה, ולמרות המצב הקשה שהסביבה שלו, בכל זאת הוא מצליח לשרוט, הוא מצליח לחיות, הוא מצליח לפרוח. וכאן המוזיקה והשם של היצירה שלנו נשמע, השילוב של קרליניוס בראון עם המרקם האקדמי הזה, העוטף של התזמורת, תזמורת כלי נשיפה וכלי מיתר. זאת אומרת, כאן השילוב של המוזיקה שבא מבאיה עם הכלים הבאיינים, טופים ובירמבאו וכמובן הגיטרות, השילוב הזה והשירה פשוט עוטפים אותנו ומלמדים אותנו שכלי נשיפה או תזמורת צימפונית לא צריכים לפחד ממנה. היא יכולה לנגן גם דברים שאולי לא רגילים להזים לשמוע האוזן שלנו, אבל הנה אולי באמת לשמוע מוזיקה קלאסית זה לא כל כך משעמם, וכדאי לנסות. אז הנה קרליניוס בראון, קוויבסיירה, האזנה מצוינת לכם.

Muito obrigado, Totarba, Carlinhos Brown, o Aish, Aish Ambassadeh Tzachiach, Shasus, Sus Avodah Shelo, Sus Sheyesh Lo, Zeh Rechush Shelo, Ani Lo Mocheret Susi, Zeh Hadavar Shemelaveh Oti. ומקרליניוס בראון, מהתופים, מבאיה, והעבדים שהגיעו גם לברזיל וגם למונטווידאו, אוגו פטורוסו, ויחד עם חורחה דרקסלר, והקנדומבה, חתיכת שמיים.

Tenés que regalarme un sol. Atzihala tetli. La tetli es shemesh, matana, esta homshelo. Veta leaka, colich, shemano basof, agarrate Catalina, la cat murga, mamash mia, mia shkunochel, Montevideo. De mi Montevideo, Uruguay, le Colombia, Puerto Candelaria, Kajnik Yashem Shela Leaka, Leaka Shinoldabe Alpain, Be Medellín, Ve Juancito Valencia, Uzeshi Kimeta Leaka, Juancito Valencia, Bikvote Kabalat Pras Grammy, Otashana Grammy Latini, Kimeta Leaka, Sheotefet Signonot Shonim, ועוטפת אותם כדי להביא אותם למוזיקה המקורית של קולומביה. וכאן אפשר לשמוע גם את הקומביה הקולומביאנית, אבל שימו לב לצלילים של המוזיקה הבלקנית שיש בתוך הקצב של הקומביה. ושם של השיר או שם של היצירה, קומביה גסנה, הקומביה שמרפא כל דבר. הנה, תנסו.

La cumbia che sana, cumbia שמרפא, וכן, אנחנו עם חיפוש אחרי מקורות מוזיקליים, כפי שכאן, כפי, אני מקווה שהבחנתם בכך הצלילים קצת הבלקנים, אז השיר הבא, ואת השיר הבא אני גם רוצה להקדיש לדורון ולאימא שלו, שעכשיו הם עם הידיים בבישולים, והם, איזה טעמים, איזה דברים מכינים, אז השיר הבא גם בשבילה, אני מקדיש להם, אבל בעצם מקורות, ואנחנו הולכים לשמוע משהו שאולי זה לא רגיל בתוכנית, אבל כן יש מקור, מקור למוזיקה, מקור לפלמנקו, מקור למוזיקה המזרחית, המוזיקה שבעצם מאיפה היא באה. והשפה שאנחנו נשמע זה שני אומנים, סמי יוסוף ועטיף אסלרם. הם בעצם שרים בצורה מאוד מיוחדת בערבית, אבל הם שרים במתן ביטויים קצרים וכל מיני רמזים למה שהם מתכוונים. אני לא בדיוק הבנתי את כל השיר, אבל אהבתי מאוד את הקולות. הקולות כל כך נקיים, ואפשר להבין כל מילה, מי שמבין בהחלט ערבית. אבל מעבר לזה, כל מה שיש מאחוריהם, התופים, כי המוזיקה, המוזיקה שבאה מפרס, המוזיקה שבאה מהודו, המוזיקה שבאה מארצות ערב, היא הבסיס של הפלמנקו. והקשיבו ותשימו שאני, תשימו לב שאני צודק. הנה הם, סמי יוסוף, עטיף אסלם, הופעה חיה, תיאטרון, ועל הבמה גם להקה ששרה, והם יושבים על הרצפה. תהנו, אני מקווה.

גבולות, גבולות למוזיקה אין גבולות, והתופים הם בכל מקום, כי זה היה הכלי היחיד. חתיכת עץ, זה מה שהיה מאפשרים לעבדים לקחת עמם, אבל פה המוזיקה השירה שמביא אותנו בכל מקום בעולם, המוזיקה. וכן, מכל מקום בעולם, אנחנו ישר לקובה. רון קלונגה, מתוך האלבום החדש שלו, קוקודרילו, התנין, הקוקודרילו שיש לו שיניים, ורון קלונגה תמיד במילים שלו, יש הומור, אבל יש רמזים על המציאות של האדם בתוך חברה לא פשוטה כפי שקורה היום בקובה.

0: caminar.
1: נפלתי אלף פעמים ולמדתי לקום מחדש, וכך, כך למדתי ללכת. יש אנשים שמשקרים, יש אנשים שהולכים לידך ומנסים, אם אתה לא שם לב, לדקור אותך בגב. אני, לכן אני, בחרתי ללכת לבד ולא לסמוך. אין תנינים בלי שיניים. קוקודרילו רון קלונג. ועכשיו תהיו מוכנים לשיר, כי אתם את המילים אין לי ספק שאתם יודעים, מכירים ושרים ומבקשים מהשדרים, תקשיבו, עשו לי טובה, אולי תנגנו את השיר. הנה השיר הבא, הפינה שלנו, שני ביצועים לאותו שיר, אתם תבחרו מי הטוב יותר או אתם תאהבו יותר. אבל ההיסטוריה מתחילה ב-1940. נערה בת 16 בלבד, קונסואלו ולסקס, פסנתרנית היום ממחיקו, וגיל 16, לפי מה שהיא פעם העידה באחד מהרעיונות, היא בגיל 16 חלמה איך זה לקבל נשיקה, איך זה לנשק, ולכן גם התבססה על אחת מהאופרות של קומפוזיטור אנריקה גרנדוס, וכאן נולד השיר בסאמה מוצ'ו. בסאמה מוצ'ו, שההקלטה הראשונה של השיר זה היה על ידי הבריטון המקסיקני אמיליו טוארו, 1941, ומכאן קופץ לארצות הברית, והתזמורת הענקית של ג'ימי דורסי, הוא זה שב-1944 מקליט את הבסאמה מוצ'ו עם תרגום של סאני סקיילר, וכאן קורה משהו מאוד מיוחד. החיילים שיוצאים למלחמה מארצות הברית, לוקחים את השיר הזה כהמנון, כאילו פרידה וכאילו הגעגועים של הנשיקה, של הבסאמה מוצ'ו. השיר הזה פשוט אין לו גבולות, וביצועים רבים רבים. אז לא היה לי קל לבחור, באיכות אחד היה לי קל, השני לא היה לי קל, ופרנק סינטרה, אפילו החיפושיות ב-1962 הקליטו תחת דקה רקורדס, הקליטו בסאמה מוצ'ו, כן? ויש כאלה שאומרים שהשיר, אחד מהשירים המוכרים ביותר של החיפושיות, התבססו על בסאמה נדמה לי מישל. בכל אופן, יש שיר אחד שאומרים שהחיפושיות התבססו עליו. אנחנו נשמע את הביצוע הראשון של זמר איטלקי, קול נפלא, גם בריטון וגם כובש, למרות שהוא לא רואה. כן, חמימות בקול, והביצוע של בסאמה מוצ'ו, אנדריאה בוצ'לי.
2: On the next piece, I have many memories. 30 years ago, I played, I sang always this beautiful ditty.

0: Thank you.
1: טוב החיה, אנדריאה בוצ'לי הוא הראשון, והיא הלכה, היא חיפה, היא ככה הופיעה, היא חיפה על הבמה, ולכן קראו לה הדיבה, הדיבה שלה, הדיבה היא חיפה, וזה לא היה, זה לא היה מין משהו למען פרסומת, או משהו שהיא תראה שהיא יכולה ללכת ככה, לא. פשוט ססריה אבורה חשה שזו, זה הקשר שלה עם האדמה. האדמה ממנה היא באה, קבו ורד. אז הנה הביצוע של בסה ממוצ'ו עם עיוות אחר, כלים אחרים, כאן הסקסופון האלט, חשיבות רבה. אז הנה הביצוע של ססריה אבורה. אתם מוזמנים לשיר יחד איתה, שוב.

אז אני משער שבחרתם מה אהבתם יותר. אולי בסוף התוכנית אני אומר לכם מה אני אהבתי, אבל אם שמעתם אותי בעבר, אז בטח כבר יודעים. בכל אופן, מבסה ממוצ'ו, קאבה ברדה ואנדריה בוצ'לי מאיטליה לפורטוגל, להקה, ארבע בנים, ארבע בנות, קנטונונו, ואחד מהשירים, אולי אחד מהשירים המוכרים ביותר שלהם, שבעצם בא לומר את הדואליות שיש במחשבות של האדם, היכולת לשקף טבע האדם, אלה שמוכנים ונותנים את הכל, ואלה שלוקחים ולא ומנצלים. אז כל זה נמצא בתוך טבע אדם. האלימות והבחירה לאי-אלימות, כל זה בשיר של קנטונונו, מה שהאדם מסוגל.

0: não vai viver sozinho.
1: Canto nono. הופעה חיה שלהם ומפורטוגל לאיטליה. והתקופה לפני מלחמת העולם השנייה, המוזיקה באיטליה הייתה מושפעת גם מהג'אז, ובמקומות רחוקים מהעיר היו מנגנים בכלים מושפעים כמובן מהמוזיקה הזו שבאה מאמריקה. אבל השפה לא הייתה השפה האיטלקית המוכרת שבאה ממילאנו או מנפולי או אפילו מרומא, ממקומות חשובים. פה מדברים את השפה של השדה, השפה עם דיאלקטים שבאים מהאיטלקית הישן. המוזיקה, כמובן המוזיקה, אתם תקשיבו תזהו שמוזיקה ג'אז וגם הכלים, אבל פה הם מדברים על האדמה, על מה שיש להם מסביב, על מה שהם חשו. האנשים שחיו ונולדו במקומות מרוחקים מעיר גדולה, והאדמה והסביבה ומה שהם שאפו מהשדה ומהמעטים בתים הפשוטים שרים. הנה Urla la campagna. Cosimo and the Hot Coals.

0: campagna, andiamo un po'.
1: Ulla la campagna, Italia, mea adama, mi chutz la ira gdola, el toch ira gdola. גדולה מאוד, וליתר דיוק אני מוביל אתכם לפינת מונטווידאו וסרמיינטו באמצע המרכז של בואנוס איירס, ושם ילד בן 11 ושמו פבלו אלברטו גונסלס, כן, בגיל 11 היה מסתובב מסביב למסעדה הזו והיה מסתכל דרך החלון, כי הוא היה מוכר ורדים. הוא היה מוכר לאוכלים, אבל בשעות הערב המאוחרות, בינתיים, אמו, הייתה מסתובבת ברחובות. מכאן, מהסיפור הזה, של פבלו אלברטו גונסלס, הורסיו פרר, משורר, כתב את המילים של השיר הבא, והמוזיקה, המוזיקה של הגאון, אסטור פיאסולה, הקול של אינס קוויג'ו עם ליווי של פסנתר, והמקום הזה עד היום קיים, והמקום היום קוראים לו צ'יקילין, כי הטנגו קראו לו צ'יקילין דה בצ'ין, וזה הסיפור של ילד שמביט דרך החלון, איך האחרים אוכלים והוא ממתין שאימו תסיים את הסיבובים והוא יצליח אולי למכור את המעט הפרחים שנותרו לו. צ'יקילין דה בצ'ין. רמון מקיו בגיטרה.

יותר טוב להיות שמח מאשר עצוב. מריה וטניה, סמבה מבורכת, מבורכת.

באדם פאוול, מוזיקה, ויניסיוס עם אורייס, מילים. וזה להברכות גם שלי אליכם. תודה, תודה שהייתם איתי. אני כאן ועוד שבוע באותה שעה, באותו תדר. 105.3 105.3. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. מריה בטניה חוגגת 80 שנה. כמה טוב שאת שרה לנו את הבלזה, את היופי הזה. Chaucito, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. Ani Mario Kusoy, Sof Shabuanaim, Shabbat Shalom, Todalat Gubot.

Nation of the clouds. Bravo. Thank you so much. Thank you.

חלומי. חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא. הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
3: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסתר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.

0: שישי ב עם קריסטל סמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון.

אז הנה אני פה, שישי בצהריים, שלישי מיולי, חם בחוץ, לא נורא בסוגריים, יכול להיות יותר גרוע, הרבה הרבה אבק, הכבישים התמלו עם מבקרים שזה טוב לנו לגליל, קיצור, יום של קיץ.

וגם ביום קיץ מגיע לנו מוזיקה נעימה, מוזיקה טובה, בטח שישי בצהריים, רגוע, נעים, בלי לחץ. אז איפה אני רוצה לקחת אתכם היום? אני רוצה להתחיל בעצם שנות ה-70, 1976 נדמה לי, Arms of Mary, the Sutherland Brothers, זוג סקוטים, דרום סקוטלנד, שעשו ממש British folk, soft rock, ואחרי זה השיר מספר 2 היום, Run for Home, Lindisfarne, גם שיר מאוד מוכר ונעים וכיפי, 1978, מאלבום הנפלא Back to Force, עוד זוג או להקה אנגלית מבוסס על משפחה מנוקאסל אפון טיין, שלחו לעצמם את השם של איזה אי שיושב קרוב שם בצפון מזרק אנגליה. אני קריסטל סמית, שישי ב, מרגיש כבר את החום, אבל תמיד תמיד יהיה פה זמן למוזיקה נעימה טובה לשישי בצהריים. שיהיה לנו הזנה נעימה. Arms of Mary, the Sutherland Brothers.

Run for Home, לינדסוורן. רוצים לשמוע משהו מעניין על השיר, כי ברור שכן, כי למה צריך אותי פה, אם אני לא אגיד איזה משהו מדי פעם. השיר, כמו שפתחתי עם המידע שזה הוקלט ב-1978, מדי פעם השיר זה חוזר למצדים בבריטניה, העיקר כי זה שיר שמצא את עצמו מאוד שימושי לפרסומות ודומה, וכל איזה עשור, שמונה שנים כזה השיר, משתמשים בשיר ועוד איזה פרסומת, ואז זה מחזיר אותו למצדים לא מאוד חזקים שיש היום, או מאוד מאוד מעניינים כמו שהיו פעם, אבל השיר הזה נשאר איפשהו ברקע. אני רוצה לקחת אתכם ל-81, אלוויס קוסטלו מוציא את האלבום Almost Blue, ביחד עם האטרקשנס. למה זה מאוד מאוד מעניין? כי אלוויס קוסטלו היה חלק, אפילו שהוא היה טיפה מבוגר, הוא היה חלק מהז'אנר של הפונק והניו וייב שהתחיל ב-1975-6 בבריטניה. והוא היה ממש חלק מזה, דמות עם שם כמו אלוויס קוסטלו, ובאמת הופעות שלו היו חזקות ורועשות, וזה היה באמת באמת דמות שהוא פיתח אותו. ואז ב-81, אחרי זה שני אלבומים שלא מאוד הצליחו, הוא החליט לקחת את הלהקה שלו, את האטרקשנס, לנשוויל. ושם הוא בעצם לקח שירים של אחרים, והוא הקליט מן אלבום של מוזיקת קונטרי, שזה היה כל כך רחוק מהשורשים שלו, אולי זה לא היה כזה רחוק ממה שהוא רוצה לעשות, אבל הוא הקליט שירים של אחרים בעצם, שירי קונטרי, שירי פולק, וזה אלבום שאני ממש ממש ממליץ לדפדף בו. הוא קצת שונה האמת הוא לא מאוד שונה, כי אחרי זה הוא הקליט יותר ויותר בסגנון הזה. אבל אם נוחצים על איזה פלייליסט של אלוויס קוסטלו השנים המוקדמות, אתם מקבלים את הפונק, את הרוק. אבל אני הולך והקליט את האלבום הזה, Almost Blue. ומהאלבום הזה לקחתי את Good Year for the Roses.

פשוט נפלא, קצר מדי, ואני מבין שהייתי צריך מיד להוסיף עוד שיר מאלבום הנפלא הזה, Almost Blue, Good Year for the Roses, Elvis Costello and the Attractions. רק מילה אחת על השיר הבא, Need Someone של אנדרו ברד. השיר נרקח מסדרת טלוויזיה The Pit, הוא כתב בשביל השיר הזה. ולמה נכנסתי עכשיו? כי חשוב לי לספר או להגיד לכם, או שתשימו לב, כמה טוב אנדרו ברד בשריקה. זה הצלילים ששומעים בתוך השיר הזה. חול עצמם, עצמכם, איזה רגע, פשוט נפלא.

0: שמחתי לקבל הודעה של למצ'ופ, יש אלבום חדש, וזה פינת ההופעות. הוא יהיה ביוניון צ'אפל בלונדון בסוף נובמבר, 27-28 בנובמבר, למצ'ופ ביוניון צ'אפל, שזה מין כנסייה ישנה שהפכו אותו למקום מאוד מאוד מבוקש להופיע בו, לא מאוד גדול, אבל מאוד מאוד מיוחד. סוף נובמבר, לונדון. שווה, קורט וגנר ולמצ'ופ. מעניין, נחשוב על זה.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
0: שתיים 26, אתם מקשיבים לשישי ביתי, קריסטל סמית פה ברדיו, כל הגליל עליון. לפני 10 שנים, ב-2015, קיידי לנג, כן, שלחה אימייל לניקו קייס ולורה וירס, אנחנו צריכים לעשות מוזיקה ביחד, אנחנו צריכים להחליט אלבום ביחד. אפילו שהם לא היו חברות מאוד קרובות, טובות, הכירו אחת את השנייה מהמוזיקה שלהם, אבל שלושתם הלכו על זה, ב-2016 יצא האלבום הפשוט נפלא, Case Lang and Veers, ויוצא השנה חידוש של האלבום, פלוס 12 גרסאות מהקלטות ישירות, מהופעת, פלוס שיר אחד שלא שמענו עד עכשיו, Accidental Tattoo, שעוד לא, אי אפשר עוד לשמוע אותו, כי האלבום יצא רק רביעי בספטמבר. אז זה בעוד כחודשיים. דפדפתי במה שיש כרגע, כי יש את האלבום מ-2016, וזכרתי ונזכרתי, וניגנתי לעצמי את הסונג פור ג'ודי, שזה שיר שניגנתי פה ברדיו יותר מפעם אחת. בעצם מספר על הזמרת ג'ודי סילס, שהייתה אז, הקליטה רק שני אלבומים בחיים שלה, היו לה חיים סוערים מאוד, בית כלא, סמים, חיה פרק זמן ברחוב, נפטרה בגיל מאוד צעיר, שנות ה-30, ממנות יתר של סמים, סוער מאוד, ואז שני אלבומים שלה, אף אחד לא קנו אותם בשנות ה-70, והיום הם אלבומים קלאסיים, שכולם מסכימים שהיא באמת הייתה אומנית מאוד מאוד מיוחדת. אז ניתן לניקו קייס, קיידי לנג ולורה וירס לספר את הסיפור של ג'ודי סיל, ומיד אחרי נשמיע את השיר עצמו, The Kiss, של ג'ודי סיל. אחלה חבילה לשישי בצהריים.

Weekend, Lamb Chop, סינגל חדש, שיר חדש לגמרי מאלבום החדש Punching the Clown שיצא באמצע אוגוסט, רק שיר אחד מאלבום. אני כל כך כל כך כל כך שמח

Da kirst du dig selv. פשוט, פשוט נפלא. לא שהכל היה רע לה, כי היה איזה פרק זמן שהייתה פותחת בשביל Crosby, Stills & Nash, והיה לה פרק זמן שהיא גרה בלורל קניין, ג'וני מיטשל וכל גדולי הז'אנר, סופט רוק, רוק, פולק, מוזיקה של שנות ה-60-70, זה היה מקום להיות. בשיר הזה, כן, שמעתי את זה מאות מאות פעמים, בדיוק כמו Case Lang & Veers, ואני אף פעם לא מתעייף מלשמוע. וזה בעצם, אני כמעט אמרתי לי, אבל זה הקשר הזה של Crosby, Stills & Nash, כמעט גרם לי לבחור איזה שיר, שהשיר הבא יהיה של Crosby, Stills & Nash. אבל הלכתי על האלבום החדש של Ian Wine, Sam Bean. האלבום נקרא Hen's Teeth, והאלבום מאוד מאוד מזכיר את מוזיקת שנות ה-70, מאוד מאוד מזכיר את המוזיקה של Crosby, Stills & Nash and Young. אז למה לא ניקח שיר מזה? Grace Notes.

וולפמן, וביחד עם ג'קי אבנס. וולפמן הוא מפיק אמריקאי, והוא הוציא אלבום חדש, הוא לא עלה את זה לספוטיפיי כאלבום, הוא עלה את זה כרשימת שירים, פובליק פלייליסט, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר בשבילו. לאלבום נקרא דוט, 14 שירים חדשים עם אומנים שונים, יש בזה משהו שונה, הוא פשוט עולה את זה כרשימת שירים, פלייליסט. מעניין, אני באמת לא יודע, לא יודע מה ההבדלים כל כך, כסף אני מניח, חשיפה, לא יודע, אבל ככה זה הגיע עליי. אירמה, בלק סאן.

Why the Bright Stars Glow, Valerie June, welcome back. My album, The Moon, The Stars, Prescriptions for Dreamers. אחווים את ולרי ג'ון, נכון? ומזמן, מזמן לא יצא לי לשמיע איזשהו שיר מהשירים הנפלאים שלה. איפה כנראה ש... כן, שיר אחרון להיום, אז כן, נלך לכיוון 1995, טרייסי צ'פמן מוציא את האלבום New Beginning, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב. יש על האלבום כמה יעלומים. לקחתי הפעם את Give Me One Reason, שיר שהיה מומד לגרמי, זכה אפילו בסינגל השנה, והיה מועמד גם ל-Record of the Year, Song of the Year, Best Female Rock Vocal Performance, גרמי 97. טוב לחזור מדי פעם לטרייסי צ'פמן.

שיהיה סוף שבוע שקט ונעים, שבת שלום. אני קריסטל סמית, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, וניפגש כמובן ברחבי הגליל. ביי ביי.

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסתר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

כזמן להזמין שני חברים שהכרתי אותם בעשור של ה-80's, יובל מסנר ודנה פרגל.

עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: ניצן חן עזאל עם הפינור.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Sunday comes, I expect me to shine.